0: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం, సమయం 5:50, ఉర్దూలో వార్తలు విందాం. హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. ابا فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. حیدرآباد کے اپل بھاگیت میں آریا ویشیا آتما گورو بھون کی تعمیر کا وزیر اعلی ریونت ریڈی نے آج دوپہر سنگ بنیاد رکھا. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو آزادی حاصل ہوئی. اور جنوب مغربی مدھیہ پردیش اور شمالی ودربھا پر موجود کم دباؤ کے علاقے کے اثر سے آئندہ 3 دنوں تک ریاست کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. علاقائی محکمہ موسمیات نے متعدد اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعلی ریونت ریڈی نے آج دوپہر اپل

0: بھاگیات میں آریہ ویشیا آتما گورو بھون کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آریہ ویشیا برادری خوددار اور نرم مزاج افراد پر مشتمل ہے اور سماج میں ہمیشہ ایک باوقار مقام رکھتی ہے. انہوں نے سابق وزیر فائنانس روشیا کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اعزاز میں حیدرآباد میں مجسمہ نصب کیا گیا ہے. مہاتما گاندھی کو آریہ ویشیا برادری کا ثبوت قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر برادری متحد رہے تو اسے سیاسی طور پر مزید شناخت حاصل ہوگی. وزیراعلی ریونت ریڈی نے آتما گورو بھون کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا.
1: ఈ ఆత్మగౌరవ భవనం ఆగర్భ శ్రీమంతులకే కాదు పేదలుగా ఉండి బహిరంగంగా చెప్పుకొని ఆత్మాభిమానం తగ్గించుకోలేక మనసులోనే బాధపడుతున్న పేద ఆర్యవైశ్య బిడ్డలకు ఇది సంపూర్ణంగా ఉపయోగపడాలి. తప్పకుండా ఈ ఆత్మగౌరవ భవనం మీ భవిష్యత్ తరాలకు పునాదులు వెయ్యాలి. 100% భవన నిర్మాణానికి సహాయాన్ని అందిస్తా అని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు అందరికీ నేను మాట ఇస్తున్నా.
0: راجیہ سبھا رکن ویم نریندر ریڈی, سابق وزیر ٹی جی وینکٹیش کے علاوہ متعدد عوامی نمائندوں اور آریہ ویشا برادری کی اہم شخصیات نے پروگرام میں شرکت کی. وزیراعلی ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں گنیش تہوار کے اختتام تک پولیس اور مقامی ادارے باہمی تال میل کے ساتھ مسلسل کام کریں. انہوں نے تہوار کی نگرانی اور رابطہ کاری کے لیے خصوصی افسران مقرر کرنے اور کمانڈ کنٹرول سینٹر میں کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت دی. وزیراعلی نے کل حیدرآباد میں گنیش تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے گنیش منڈپوں کے منتظمین کو متعلقہ حکام سے درخواست دے کر مفت بجلی کی سہولت حاصل کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر منڈپوں میں اہم شخصیات کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جائے تو منتظمین اس کی تفصیلات متعلقہ مقامی کمشنریٹ کو فراہم کریں. قیرت آباد کے گنیش منڈپ کے منتظمین نے گنیش کی پہلی پوجا میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو دعوت نامہ پیش کیا. قیرت آباد کے اطراف ٹرافک پابندیاں کل سے نافذ ہو گئی ہیں جو اس ماہ کی 24 تاریخ تک جاری رہیں گی. پولیس کے مطابق روزانہ صبح 11 بجے سے رات تک یہ پابندیاں نافذ رہیں گی. گنیش منڈپوں میں ڈی جے کے استعمال اور رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک مائک کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں. نام پلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں سری کلیان کاری تاپا گچھ ورشا واس سمیتی کے زیر اہتمام منعقدہ جین مذہبی خطاب کے پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے انہوں نے اچاریہ بھگوان وملا ساگر سریشور مہاراج کی موجودگی میں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جین تیر تھنکروں کی تعلیمات انسان کو خود شناسی, ضبط نفس, رحم دلی اور خدمات کے جذبے کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہیں. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے خواہش ظاہر کی کہ رکاوٹیں دور کرنے اور کامیابی عطا کرنے والے بھگوان گنیش کی کرپا سے تلنگانہ ریاست امن, اتحاد اور ترقی کے ساتھ آگے بڑھے. انہوں نے ونائک چوتھی کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد پیش کی. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو نجات حاصل ہوئی. آپریشن پولو کے آغاز کے دن کے موقع پر ٹینگ بینڈ پر تلنگانہ ریاستی لیبریشن فیسٹیول کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل اور کے ایم منشی کی کوششوں سے 13 ستمبر 1948 کو شروع ہونے والے آپریشن پولو نے 4 دن کی کارروائی کے بعد 17 ستمبر کو حیدرآباد کو آزادی دلائی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ 17 ستمبر کو سرکاری طور پر منایا جائے اور تلنگانہ کی آزادی کی تاریخ کو نصابی کتابوں میں شامل کیا جائے. بی جے پی پارلیمانی بورڈ کے رکن اور رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے لکشمن نے اس دن کو ہندوستانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل قرار دیا. انہوں نے یاد دلایا کہ سردار پٹیل کے پختہ فیصلے کے بعد جنرل چودھری کی قیادت میں فوج نے 5 دن تک کارروائی کرتے ہوئے نظام اور رضاکاروں کی حکومت کا خاتمہ کیا. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ عادل آباد ایئرپورٹ کے کاموں میں تیزی لانے کے لیے جلد ہی نوڈل افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی میں وزارت دفاع، وزارت شہری ہوا بازی اور تلنگانہ حکومت سے ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا۔ کشن ریڈی نے مرکزی وزیر شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو کے ہمراہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر دفاع نے عادل آباد ایئرپورٹ پر جائنٹ یوزر ایئر فیلڈ جے یو

0: یہ تیار کرنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 2.75 کلومیٹر طویل رن وے کی تعمیر کے لیے ہندوستانی فضائیہ کے پاس موجود 379.45 ایکڑ اراضی کے علاوہ مزید 1,500 ایکڑ زمین حاصل کرنے کا فیصلہ ریاستی حکومت نے کیا ہے۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ ہندوستانی زبانیں ملک کے تنوع میں اتحاد کی عکاس اور ثقافتی ورثے کی قیمتی علامت ہیں۔ 14 ستمبر کو منائے جانے والے قومی ہندی دن کے موقع پر انہوں نے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے کہا کہ ہندی کے ساتھ ساتھ دیگر ہندوستانی زبانوں کے تحفظ اور فروغ کے ذریعے ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے اجلاسوں میں کانگریس حکومت کی ناکامی اور کھوکھلا پن بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہ الزام قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر مدھو سدن چاری نے عائد کیا۔ آج تلنگانہ بھون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت میں ایوان چلانے کی نیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں بھی اتنی بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات نہیں کی گئی تھی جتنی موجودہ حکومت نے کی تھی۔ مدھو سدن چاری نے کہا کہ کونسل کے چیئرمین نے حکمران جماعت کے حق میں جانبدارانہ رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے 2 ارکان کو بغیر کسی بحث کے سوتی اوٹ کے ذریعے معطل کر دیا گیا۔ انجینئرز ڈے کے موقع پر برہما کماریز کے سائنسدانوں، انجینئروں اور آرکیٹیکٹ شعبے کی جانب سے حیدرآباد کے بی ایم برلا سائنس سینٹر میں قوم کے معماروں کا احترام کے موضوع پر خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر متعدد انجینئروں اور سائنسدانوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ پروگرام میں اے آئی آر، این ٹی آر ایم، این ٹی پی سی، ڈی آر ڈی او، جی ایچ ایم سی سمیت مختلف اداروں کے ماہرین نے شرکت کی۔ پروگرام کی کوآرڈینیٹر بی کے انجلی نے کہا کہ مادیت اور روحانیت کے درمیان توازن خوشی کے لیے ضروری ہے۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر رمنا نائک نے انجینئروں کو راج یوگ دھیان سے متعارف کروانے کی اپیل کی۔ پروگرام میں سائنس اینڈ اسپرچولیٹی کے موضوع پر خصوصی سیشن کے علاوہ بی کے میناکشی کے زیر نگرانی راج یوگ دھیان کا تجربہ بھی کرایا گیا۔ علاقائی محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے بھدرادری، کتاگوڑم، جنگوں سمیت کئی اضلاع میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ جنوب مغربی مدھیہ پردیش اور شمالی ودربھا پر موجود کم دباؤ کا علاقہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راجستھان اور گجرات کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے اثر سے آج، کل اور پرسوں عادل آباد، نرمل، نظام آباد، کامرڈی سمیت کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ان اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد کے اپل بھاگیت میں آریہ ویشیہ آتما گورو بھون کی تعمیر کا وزیراعلی ریونت ریڈی نے آج دوپہر سنگ بنیاد رکھا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا، اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو آزادی حاصل ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం, సమయం 6 గంటలు. ప్రసార విశేషాలు. ఈ పూట రేపు ప్రసారం కాబో కార్యక్రమ వివరాలు. ఈ సాయంత్రం ప్రసారంలో 6:05 ఆంగ్లంలో వార్తలు, 6:10 ప్రాంతీయ వార్తలు, 6:20 సంస్కృతంలో వార్తలు వినవచ్చు. 6:30 పల్లె ప్రాంతాలు కార్యక్రమంలో శ్రీమతి సి వెంకట నరసమ్మ బృందం వారు పాడిన జానపద గీతాలు ప్రసారమవుతాయి. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు. రాత్రి 7:05 తెలుగులో వార్తలు, 7:15 పంట సీమలు కార్యక్రమంలో పశువుల్లో మూత్ర సంబంధిత వ్యాధులు నివారణ అన్న అంశం గురించి పశు వైద్యులు డాక్టర్ జే దేవరత్నం గారి ప్రసంగం, అనంతరం రైతులకు సూచనలు ప్రసారమవుతాయి. ఇక రాత్రి 7:30 మహిళల